Pa da odmah velimo i da će prodavonica Europrice u Zlatar Bistrici na adresi Zagorska 1 raditi ove nedjelje 12.7. od 7 do 12 sati.

Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica.